Anche abusua. Ana de okiada. Kita wonsa bosu ne de toso. Edu enum. Afim pimino ne edu no ensia. Na busua de etie ni. Yesi afimu etwa na fo na maako maako. 195 days. 195 days. Aka enefwa no maako maako. 170 days. 170 days. Na afiwe edi esi. Jensa mfani biye mwe. Abu shamasi diye chenye. Yesi afimu etwa na fo na maako maako. 195 days. Ohane edyokun enum. Aka 170 days. Ohane edyosun. Na afiwe nsu yedi abane biye ye. Ntianke wonsa dia chi adia se abusua na no kwa na ekọ ntianke ke ho nkenye ho ekwan bia so no ebefa etimedia maye